0: ena wo hye me doctor hye me bo se aduro se aduro na odi ama me no memra bio na kampa me ba ye na e kontima mo kam ro 400 Ghana cedis e 4 million
1: so what so what me die me si me 2 million na ma kire se yo me 2 million na ma kire o esikru a me ko 2 million ni wo so gpa to you secretary pay no ko ntimi so no atro car number car be na duru so ontimi ntro omuko meeting ontimi ntro afi watifie wose ne yire ene dwale no ne sebon kum no didi o pepani muwa ante fa me telephone number wate bia na wode no na asi nyina ye otofo wuti afuma ya te se bia bi fom ana to wose 99 so wuti asi kakra bi pa na wona asi apaja paja odi wose mia na tom aduane ketua bi na abedi bosu ofo ye kutu ey afikwa le doctors who kidney ne ho aka doctors who liver obrebuo ho aka meto nsa flew se mi wo bibiduru a ye di two kidney yale ase entresima ne nkun entresima ne fa won kon se edu ansa e bia na wo liver no patrol e ye fatty liver ana se liver fat doctor you were me dia bibiduru na e ma ni nyina be fli ho e bia wo kidney no e ye kidney stones ana ba wo kidney ne et kakra bi no foye kapu kakra bi na wo junso kakra bi no foye kapu kakra bi na wo junso wo tena sika kakra bi na wo nasi atatai me pa to bubo me telephone number na wo kire nyame aduro no pobe bi ye wo baba ye rasport stadium na wo ni me mehia ma ka kire wo se me charge wo wanka se flu pem na for 550 Ghana cedi bla 5.5 wo se doctor me register insurance ni bi mufa mo radio program no mufa mo tv program no na menua bi nso e wo penkwan se ono nso otimi ate menua bi wo kono mo ono nso otimi ate nka ono nso otimi abaji aduro fa number na na frem sisi ya 0542 08 99 83 0542 08 99 83 08 99 83 all sending to yesi ni fufu asantini de obede no atua mi fufu enso ne all sending to doctor si so obede kura memu yemle enne ko hwa santini fufu a wodi yaka ne sempampa all sending to doctor you were lu situa mi kabebra me man all send dro tatahwe epia no akoye endoscopy ye dia fidie wura wanum akoto yem ye yipie ye yesi ye H pylori epia wodi ne ye peptic ulcer ebi a wodi ne gastric ulcer no to nsa flew obu ano sese won epi wachi nkase enum amu wachi nkase enum ye oya me pa chaw wachi ne nyame aduma no pa bra baba ye last post stadium won na mi to ase emfa man mi to ase esense yale akwanko yale ehu yale kase ana me ehu aduma eble kwa me charge wo eble kwa me to modro ne famam nobu won man pacho wako hospital bi akodi edro wonu maduro na se na duro ne sape o se yi safa se bla ene na wotu bi obeko bia no wan kwa sika kwa nya 10 million na wotu bi obeko akodi edro bi wan kwa sika kwa nya 10 million na so doctor yi wo se ka bi du di ye na me na nanmo kwa no so na ye di ye adwuma nti no ye nche ade wo o de register insurance no a ye 550 Ghana cedis no na wotu bi e waduro sira ba je foforo kwa na wotu bi e waduro sira ba je foforo free na wotu bi e waduro sira ba je foforo kwa na wotu bi e waduro sira ba je foforo free kopim se ohun beto wo esi wo na so se kinkim wo de na ye asema na obowa obowa se ku hum hum wo de na ye ntishie wa wo de na ye nkonkon wo de na ye samawa ana wo kwotwa menim ewa wo bo obebo wa beti amama to fo nemo tuntuntuntum bi didam obowa na wote amama ye bo se muja kura didam me pato yesi wo de na ye nkonkon yesi wo de na ye samawa yesi wo de na ye kwotwa

panama ye pele de lebe ye pala dua panama ye palia gantu lebeneme ye dei dei dei rapala danama ye pele bedia panama Ya paladi abanda ya palanda na matosa panama sira erade akwain biara wanama enam swa hapana matua benedeti ya panama ya pana edi ohaundi amania nenam edi kodana enenam edi adela edi no menenam and the day hapana ma